0: Tata, kako je sladak?
1: Ma ne dolazi u obzir.
0: Ali tata...
1: A vidi ga kako je smotan.
0: Meni
1: vidi.
0: Se baš sviđa.
1: Ma ne dolazi u obzir.
2: Alo,

slušate Plus Radio, Nina je danas sa vama, možda zato što kad dune veća oluja ostanemo bez struje, a možda zbog brojnih drugih razloga. Uglavnom, više od polovine odraslih u Sjedinjenim Američkim Državama smatra da je američki san trenutno nedostižan za većinu ljudi, pokazuje najnovije istraživanje sprovedeno na više od 4000 ispitanika. Prema anketi, 51% ispitanika kaže da je američki san nedostupan za većinu građana, 45% smatra da je dostupan samo nekima, 6% smatra da nije dostupan nikome. Američki san je koncept o boljem, bogatijem i srećnijem životu koji se ostvaruje radom i ekonomskim napredovanjem, ali optimizam oko njega je u dugoročnom padu. Glavni razlog pesimizma su visoki troškovi života koje oko 4 od 5 ispitanika navodi kao ključnu prepreku za bolji život. Stanovanje je izdvojeno kao jedan od najvećih problema u zdravstveno i niske plate, dok inflacija i dalje vrši pritisak na potrošnju. Istraživanje je također pokazao da se mladi muškarci i žene u generaciji Z razlikuju u tome što smatraju ključnim za američki san. Muškarci kao najvažnije faktore navode brak i decu, žene češće ističu finansijsku stabilnost, slobodu izbora i posao i snova. Koliko ste daleko od američkog sna, odgovorite sami sebi. Dobar vam dan. Tvoj prijatelj u etru. Plus Radio.

0: Nina se ove subote druži sa vama na Plus Radio. Sve više ljudi iz dijaspore razmišlja da tokom odmora u Srbiji koriste automobil sa američkim tablicama. Iako je to moguće, postoje važna pravila koja treba znati kako biste izbjegli kazne, probleme sa carinom ili dodatne troškove. I mi na našem portalu chicagodešavanja.us pišemo i o ovim temama, koliko dugo može da se vozi auto sa američkim tablicama, automobil sa američkim tablicama treba da vozi vlasnik ili osoba koja može da dokaže da živi u inostranstvu. U slučaju nepravilnog korišćenja vozila sa stranim tablicama moguće su novčane kazne više desetina hiljada dinara, pokretanje prekršajnog postupka, privremeno oduzimanje vozila do okončanja postupka ili dodatni carinski troškovi i dažbine. Prema tome, uputite se u sve ono što ima veze sa uvozom privremenim ili trajnim, ukoliko to želite. Ako želite da automobil ostane u Srbiji i dobije srpske tablice, potrebno je proći proces atestiranja, carinjenja, plaćanja PDV-a, registracije, homologacije, i to je nešto što košta opet silan novac, ali o svemu se svakako na vreme raspitajte i ostanite uz najpozitivni radio u Americi, Plus Radio. Dobar dan!
1: Samo pozitivno. Plus Radio.

0: toga ko pravi najbolje žurke u svakom slučaju i Bosna i Hercegovina i Hrvatska kao komšijske države Srbije tu su i kao delovi nekadašnje bivše Jugoslavije, te stoga zaista mislim da imamo za koga da navijamo, osim ako ne odlučite da navijate za zemlju u kojoj živite i ta mogućnost postoji. Svakako ostanite uz Plus Radio.
1: Zvuk koji voliš, Plus Radio.
2: Svake noći čaše su bez broja,